0: Or Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: Hello, class.

0: Tiwinyo. Iyibiyibi kay o radio keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimarame pachu.
1: Pimarame pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Itiwinyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: beat. Winyo O Radio. Iyo mjie kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mime marme pacho.
0: Iti winyo O Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wear quaro.
1: Alishani winyo
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biru tela.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.